uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele. Så her alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massvis av musikk, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi.

Vi tusler inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

er det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, ja. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Norman og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926. Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalen, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var det året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det mye økonomi I dag I nyhetene, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det fint. Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Okay. Det Maria ville si var bare det at hjelp... Hun har sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktig svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han? Det er noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken. Og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var admdriv for, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står I oversikten her, jamstilte skriftspråk I Norge. Det skjedde allerede I 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn I bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste I stedet. Og det litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført I historieboka I dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som I 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobili.

skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

da er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag, arbeidsdag i morgen, rød dag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi hadde nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som er litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og ja, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen, som du har en sånn gullbillett à la Willy Wonka her, til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønsker deg en god tirsdag.

en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom

er kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massvis av musikk, jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på I den forbindelse, men nå starter vi.

Vi tusler inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926. Dette er Sørlandsradioen. Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna. Den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Dun, dun, tsch, tsch, tsch. Og da har vi kommet til, hadde nær sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var det året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltagelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangørene her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.

Det er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi I dag I nyheten, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det fint. Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp hun har jo sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern. Og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjent folk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det tampongdagen i dag. Her det enkelte av oss som automatisk diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett i dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her i sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det er ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her er nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel er den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn i familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente i kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står I oversikten her, jamstilte skriftspråk I Norge. Det skjedde allerede I 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn I bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste I stedet. Og det litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført I historieboka I dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som I 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

vei kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag, arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi hadde nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og ja, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen, som du har en sånn gullbillett à la Willy Wonka her, til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne, og på vegne av alle de andre redaksjonene her, ønsker deg en god tirsdag.

tusler inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et litt øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et litt øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

Dun, dun, tsch, tsch, tsch. Og da har vi kommet til, hadde nær sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltagelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Coop Prix Feda er blant utsalgsstedene våre.

Det ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det mye økonomi I dag I nyheten, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det. Var det fint. Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp... Hun har sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykejern. Og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken. Og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det en av tingene som står oppført i historieboka i dag, ellers så det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

vi kommet til mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, rød dag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi hadde nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn I studio I dag. Det kommer en ny kaffepause I morgen, som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri I morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønske deg en god tirsdag.

Ja, en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele, så her er alt duket for en ganske ordinær

inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noe tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

Nå det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizzen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.
1: Dette Sørlandsradio!
0: Vi i gang med dagens quiz, og vi leter etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

tilbake i almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann, som forsvant i Portugal fra Praia da Luz. Hun ble født i 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten. Han jo tidligere statsminister. Var statsminister i knappe to år. Han født i 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere. Kanskje den mest kjente, født på dagens dato i 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født i 1962.

dun, dun, dun, dun, dun. Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltagelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
0: Det er ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det er mye økonomi i dag i nyheten, og det må du bare leve med. Og det er noen undersøkelser, og det er mye sånn svartmaling. Men det viktigste er at man inni seg selv har det fint. Jeg har det i alle fall veldig fint i dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den er presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten, står det. Okay. Det Maria ville si var bare det at hjelp. Hun har jo sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykejern. Og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du er ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjent folk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn I forbindelse med dagens quiz. For noen dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn I hodet som bare villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn I regjering var han administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt I hodet. Dagens person ble nestleder I Arbeiderpartiet I 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem han? Noen merkedager I dag, denne 12. mai. Det blant annet den internasjonale sykepleierdagen I dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag I dag. Det dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette I Norge, I hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopper enn I tåka opp I Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det tampongdagen I dag. Her det enkelte av oss som automatisk diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke I en situasjon hvor vi har kvinner I vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å I alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp I oversikten min I dag. Det ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det da hyggelig.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette er jo ikke noen nyhet. Men er du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste i stedet. Og det er litt av følelsen mange har om sidespråket, om det er bokmål eller om det er nynorsk. Det er en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så er det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom par har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

Da er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi hadde nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og ja, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen som du har en sånn gullbillett à la Willy Wonka her til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønsker deg en god tirsdag. Musikk!

Finansministeren Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke om litt av hvert som passer på en dag som denne. Det er jo snart 17. mai, det er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det skal vi snakke litt mer om snart. Vi skal også høre at skjeledere, korps, fotballag og mange andre er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder i nærmiljøene for søppel. Det er plastunaden som er større enn noen gang, og den får du høre mer om denne timen. Vi skal innom ulv, fordi det er i vinter påvist ulvevalper i to helnorske revir og tre grenserevir. Det betyr at antallet påviste kull er under det nasjonale bestandsmålet for ulv for første gang på 11 år. Og i morgen så er det Kristi Himmelfartsdag. Vet du egentlig hva vi markerer på en dag som det? Det får du vite denne timen. Og du lytter selvsagt til Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en titt på værevarslet for de neste tre dagene, og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så er det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt mildere dagen etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøligere i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11 til 15 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det etter hvert ganske så fint vær, litt regn og kjølig til å begynne med. Så går det opp til delvis skyet oppholdsvær og 15 varmegrader. Det gjelder i overmorgen på ettermiddagen.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

så er det plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber, som er blant hundrevis av lag og foreninger, som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers så er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

Ulvebestanden i Norge under målet for første gang på 11 år. Det melder Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Det i vinter påvist ulvevalper i 2 helnorske revir og 3 i grenserevir mot Sverige. Antallet påviste kull dermed under det nasjonale bestandsmålet for ulv, og det registreres stadig færre ulver i Norge, skriver de. Ulvestammen i Sverige og Norge en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid fra 1. oktober til 31. mars i begge land. Og Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull eller ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst 3 kull skal være født i helnorske revir. Det i tillegg påvist 2 familiegrupper uten yngling og 3 revirmarkerende par i helnorske revir og 1 på tvers av riksgrensen.

I TV-tips I kveld, nærmere bestemt I ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn I håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene I skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix's historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges 1955 på NRK2. Og helsekost Furuseth sendes I reprise på NRK3. Første episode går I kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedden I ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

kjekt å vite er det at hva er egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det er jo da en helligdag, men det er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Fram til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken, eller 5 uker senere.

Da har vi sparket I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes det veldig hyggelig at du velger å høre på oss. Fortsett gjerne med det, da får du vite litt om verdens kuleste busstasjon I hvert fall. Den åpnet mandag I forrige uke og et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt. Hva dette handler om og hvor det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra TØ viser at mobilitet nøkkel til sosial bærekraft og kan føre til transportfattigdom. Og som tradisjonen tilsier så åpner nå Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse. Det skjer I sikkerhetskontrollen 16. og 17. mai, og det for de som reiser I bunad, kofte og andre festdrakter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værevarslet for de neste tre dagene, og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så er det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt mildere dagen etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøligere i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11-15 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det etter hvert ganske så fint vær, litt regn og kjølig til å begynne med. Så går det opp til delvis skyet oppholdsvær og 15 varmegrader. Det gjelder i overmorgen på ettermiddagen.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert I ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og I tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra skyss og tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag i dag. Det Linda, Line og Linn, og da tror jeg det ganske mange som har navnedag i dag. Line er kortform av blant annet Caroline. Linda er kortform av Belinda. Mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang i Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så det soloppgang 05.58. Solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født i 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født i 1979, og popsanger Espen Linn kom til verden i 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født i 1950, og Fridtjof Nansen døde i 1930.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk I Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det I mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så det nå også snøskredfare I Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers så det grønt over hele landet, både I Nord og I Sør-Norge. Unntak av Nordensjøland som har gult farevarsel for snøskred.

Nederlands mest prestigetunge litteraturpris er tildelt Bert Natter for romanen Ved krigens slutt. Boken kom ut på norsk I vinter og fikk svært gode anmeldelser, melder Bonnier Norsk Forlag. Romanen skildrer det siste døgnet I en konsentrasjonsleir I april 1945 på fødselsdagen til Hitler. Gjennom 30 stemmer, fanger, vakter og offiserer utspiller fortellingen seg om en mektig kor. Alle vet at krigens slutt nærmer seg, men klamrer seg likevel til rutiner og illusioner. Og juryen sier om Natters roman Ved krigens slutt en ekte tour de force av Bert Natter. Hvor mye mot kreves det ikke for å komponere en så intens roman rundt hendelser I en konsentrasjonsleir, mener juryen. Med krigens slutt viser Bert Natter at svaret på spørsmålet om vi allerede har lest nok, et rungende nei.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuoid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Levis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen og god onsdag. Hvis du har fri på fredag, så det inngangen til langweekend. Eller så det et lite opphold i morgen, og så det inneklemt fredag før 17. mai-weekenden som ankommer. Det skjer en del ting i nyhetene. Det en del økonomi som ligger på bordet, både lønnsforhandlinger, kronekurs og verdien på oljefondet, som vi har hørt i nyhetene. Så vi skal se på noe av det. Det kommer også både gjennomgang av avisen og andre ting i løpet av dagens morgensending. La oss starte med musikken.

ting. Det en del økonomi I nyhetene som jeg var inne på I starten her. Det advares om fall I oljefondet. Kronekursen rekordsterk. Det samtidig brudd I oljeserviceoppgjøret. Det også en sak om offentlig transport og hvordan den kan forsterke klasseskiller her I landet. Og kanskje, og forhåpentlig, en gledelig beskjed fra Meteorologisk institutt som kommer med sesongvarsel I dag.

Vi skal kaste et blikk på hva som har foregått i løpet av natten. Det slik at flere tech-topper med ombord på presidentflyet Air Force One. Det Donald Trump som på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Både Elon Musk og Nvidia-sjefen Jensen Huang med på dette besøket. Australia skal være blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Vi har dette hantavirus-smitteutbruddet, og nå en fransk kvinne som knyttet til dette utbruddet på cruiseskipet Hondius, koblet til en kunstig lunge. Ved neste runde Oscar så skal Conan O'Brien være programleder igjen. Dette blir tredje gang på rad. Og Stortinget går inn for å stoppe såkalte henteekteskap etter vold i nære relasjoner. Det skriver Klassekampen i dag. Vi skal innom noen av disse historiene underveis.

Se på almanakken sammen, det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt, det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

Det er slik at busstider, for eksempel, og når toget går, faktisk har en økonomisk betydning. Det er en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt som viser at transportsystemet her i landet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, og dette gjelder da særlig utenfor de store byene. Byene har stort sett et godt utviklet nett som ikke gjør forskjell på liten og stor. Transportøkonomisk institutt advarer om at transportfattigdom kan opptre når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og ikke minst bil en nødvendighet i hverdagen. Forskerne mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke bare i reisetid. Og det kan jo være noe å tygge på, i alle fall for kommunale og fylkeskommunale politikere skulle regne med. Hva skriver egentlig avisene om i dag? Det har jeg svar på, vi skal se på det om et lite øyeblikk.

Vi har funnet frem dagens aviser, og vi skal gå gjennom noen av dem nå. Starte med klassekampen. Forsiden sier «Nå vil Støre selge». Det vil si «Nå vil Støre selge», står det. De har jo noen ganger nynorsk forsider. Tross løftet om å stoppe all togprivatisering, åpner regjeringen for å selge vedlikeholdsselskapet Mantena, står det. Det er litt om Munch-museet i dagens klassekampen, og det er også et eget et egen avdeling for kunst, heter det. I VG spør de, varmer du mat i plast? Det advares mot det de kaller en kjemikocktail. VG skriver også om revidert statsbudsjett som ble lagt frem i går. Slik blir du påvirket. Det er litt nøtter, det er litt kryssord, det er også et eget bilag. 12 sider med kaker, sånn i forkant av 17. mai. Dagbladet i dag, gavepakke til uføre, dette handler da om revidert nasjonalbudsjett, så mye mer får du, står det. En FHI-topp har uttalt seg og frykter en global hantaviruskrise og kaller utbruddet på dette cruiseskipet for et skremmeskudd. Ingrid Gjessing Lindhave fortsetter i drømmejobben, står det. Slik jobber spillepanelet. Og så er det litt om snus. 730 000 nordmenn snuser, og dette gjør snusing med kroppen din. Og i Aftenposten i dag et bilde av finansministeren, og det handler om revidert nasjonalbudsjett. Sitatet kommer fra kommentator Kjetil B. Alstadheim, som skriver «Spinnvill pengebruk på strøm og drivstoff». Det er også litt om rotteproblemer i Oslo i dagens Aftenposten. Avisene finner du i butikken.

0: mitt hjerte.
1: Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

er en del økonomisaker i dag. God morgen forresten, hvis du akkurat har slått gluggene opp. Vi kan jo ta denne saken om oljefondet. Først er finansministeren som er ute og advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned. Og vi snakker med så mye som en tredjedel, flere tusen milliarder kroner, dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En annen økonomisak handler om kronekurs, og da spesielt for de som er så heldige å kunne ha Sverige innenfor rekkevidde. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske, og det er det billigste nivået siden oktober 2023. Morgen, ja. La oss få litt musikk på reisen. You carry the

Du kjent med uttrykket Armageddon? Eller Harmageddon med H. Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne Elven, det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persia-bukta. Så får du velge om du skal bruke tid på

Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varselet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Men for langt de fleste av oss dagen I full sving nå. God onsdag forresten, eller det fredagsfølelsen som har anmeldt seg? Det kan jo være så, hvis den inneklemte fredagen tatt ut som fridag. Jeg til Endre Lundgren, morgensendingen ruller videre. Det gjør vi for øvrig også både I morgen og på fredag, hvis du skulle ønske deg en oppdatering. Jeg har mer å snakke om, særlig I nyhetsretning.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Vi starter I Sverige. TV4 skriver om toppmøtet I Kina. Xi Jinping har trumfkort på hånden I møte med Trump, skriver de. Dansk TV2 om flybilletter som nå også der plutselig har tatt et markant prishopp. Og det som vel må kunne få lov å være en god nyhet kommer fra Sky News. Det handler om prinsessen av Wales, eller prinsesse Kate om du vil, som for første gang siden 2022 deltar på et utenlandsk offisielt besøk.

Vi har vært innom en del økonomi i dag, og vi skal egentlig fortsette den veien. Det handler om forventningene til boligbygging i år, og her har regjeringen sendt ut en melding via regjeringen.no om at de senker forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 ned til 3,2%. Forholdsvis kraftig beskjæring her. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger som regjeringen har kommet med var for optimistiske. Dette har jo betydning for ganske mange aspekter ved det daglige liv, blant annet hvis du har lyst til å kjøpe bolig, men også hvis du er ute etter å leie bolig. Tilgangen på boliger er betydelig lavere og forventes å være enda lavere i tiden som kommer. Det er morgensendingen du hører på. Litt musikk nå. Vi har mer nyheter å komme med.

Det er vår, og det betyr jo lønn og lønnsforhandlinger. Nå har vi hatt noen konflikter allerede. Vi har en pågående konflikt i hotell- og restaurantnæringen, som nå også har fått med seg renholderne. Det kan gå dårlig for oljeserviceoppgjøret også. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet når dette ender hos Riksmekleren, så kan det bli streik på norsk sokkel, advares det om. Og så er det jo flere forskjellige faktorer da, som kommer inn når vi snakker om økonomi. Ting vi gjør mer av, og ting vi gjør mindre av. Jeg kan fortelle deg at vinforbruket, det går ned. Ikke bare her, men også i verden. Nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser nedgang. I fjor, altså det ble drukket ganske mye, 20,8 milliarder liter vin, men det er samtidig 2,7% mindre enn året før. Og når vi er oppe i milliarder, så er prosenten av stor betydning. Også her hjemme så gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, det opplyser Vinmonopolet. Vi skal om et lite øyeblikk ut og se på glamorøse nyheter. Det blir showbiz.

full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.

Vi har funnet frem dagens aviser, og vi skal gå gjennom noen av dem nå. Starte med klassekampen. Forsiden sier, nå vil Støre selge. Det vil si, nå vil Støre selge, står det. De har jo noen ganger nynorsk forsider. Tross løftet om å stoppe all togprivatisering, åpner regjeringen for å selge vedlikeholdsselskapet Mantena, står det. Det er litt om Munch-museet i dagens Klassekampen, og det er også en egen avdeling for kunst, heter det. I VG spør de, varmer du mat i plast? Det advares mot det de kaller en kjemikocktail. VG skriver også om revidert statsbudsjett som ble lagt frem i går. Slik blir du påvirket. Det er litt nøtter, det er litt kryssord, det er også et eget bilag. 12 sider med kaker, sånn i forkant av 17. mai. Dagbladet i dag, gavepakke til uføre, dette handler da om revidert nasjonalbudsjett, så mye mer får du, står det. En FHI-topp har uttalt seg og frykter en global hantaviruskrise og kaller utbruddet på dette cruiseskipet for et skremmeskutt. Ingrid Gjessing Lindhave fortsetter i drømmejobben, står det. Slik jobber spillepanelet. Og så er det litt om snus. 730 000 nordmenn snuser, og dette gjør snusing med kroppen din. Og i Aftenposten i dag et bilde av finansministeren, og det handler om revidert nasjonalbudsjett. Sitatet kommer fra kommentator Kjetil B. Alstadheim, som skriver «Spinnvill pengebruk på strøm og drivstoff». Det er også litt om rotteproblemer i Oslo i dagens Aftenposten. Avisene finner du i butikken.

se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Haskindag i dag, det er eplepai-dagen i dag. Det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da, type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har hopp av i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

Og med det setter jeg strekk for morgenen. Ikke fordi jeg har lyst til å gå herfra, men fordi vi på vei dit hen, at vi nå skal gå inn i formiddagen. Det nye krefter som dukker opp her i studio, og som tidligere nevnt i løpet av morgensendingen i dag, hvis det nå sånn at du har fri i den inneklemte fredagen, så ønsker jeg deg en riktig god langhelg. Eller så blir det en liten sånn et hvileskjær før det arbeid på fredag, og før det blir 17. mai-weekend. Hvis du undres hva som skjer med morgensendingen, ingen fare. Vi på plass i morgen og på fredag.

PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke om litt av hvert som passer på en dag som denne. Det er jo snart 17. mai, det er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det skal vi snakke litt mer om snart. Vi skal også høre at skjeledere, korps, fotballag og

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt mildere dagen etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøler i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11 til 15 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det etter hvert ganske så fint vær, litt regn og kjølig til å begynne med. Så går det opp til delvis skyet oppholdsvær og 15 varmegrader. Det gjelder i overmorgen på ettermiddagen.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Så er det plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber, som er blant hundrevis av lag og foreninger, som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyereliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Ulvebestanden i Norge er under målet for første gang på 11 år. Det melder Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Det er i vinter påvist ulvevalper i 2 helnorske revir og 3 i grenserevir mot Sverige. Antallet påviste kull er dermed under det nasjonale bestandsmålet for ulv, og det registreres stadig færre ulver i Norge, skriver de. Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid fra 1. oktober til 31. mars i begge land. Og Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull eller ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst 3 kull skal være født i helnorske revir. Det er i tillegg påvist 2 familiegrupper uten yngling og 3 revirmarkerende par i helnorske revir og 1 på tvers av riksgrensen.

i TV-tips i kveld. Nærmere bestemt i ettermiddag så det VM-kvalifisering for menn i håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det. 19.30 TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene i skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges. 19.55 på NRK2. Og Helsekost Furuseth sendes i reprise på NRK3. Første episode går i kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedden i ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

kjekt å vite er det at hva egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det jo da en helligdag, men det en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Frem til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken eller 5 uker senere.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har vi sparket I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg synes det veldig hyggelig at du velger å høre på oss. Fortsett gjerne med det. Da får du vite litt om verdens kuleste busstasjon I hvert fall. Den åpnet mandag I forrige uke og et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt. Hva dette handler om og hvor det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra TØ viser at mobilitet nøkkel til sosial bærekraft og kan føre til transportfattigdom. Og som tradisjonen tilsier så åpner nå Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse. Det skjer I sikkerhetskontrollen 16. og 17. mai, og det for de som reiser I bunad, kofte og andre festdrakter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så er det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt rann en mildere dag etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøligere i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11-15 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det etter hvert ganske så fint vær, litt regn og kjølig til å begynne med. Så går det opp til delvis skyet oppholdsvær og 15 varmegrader. Det gjelder i overmorgen på ettermiddagen.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag I dag. Det Linda, Line og Linn, og da tror jeg det ganske mange som har navnedag I dag. Line kortform av blant annet Caroline. Linda kortform av Belinda, mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang I Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så det soloppgang 05.58, solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født I 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født I 1979, og popsanger Espen Lind kom til verden I 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født I 1950, og Fridtjof Nansen døde I 1930.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

så det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyereliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

Nederlands mest prestigetunge litteraturpris er tildelt Bert Natter for romanen Ved krigens slutt. Boken kom ut på norsk i vinter og fikk svært gode anmeldelser, melder Bonnier Norsk Forlag. Romanen skildrer det siste døgnet i en konsentrasjonsleir i april 1945 på fødselsdagen til Hitler. Gjennom 30 stemmer, fanger, vakter og offiserer utspiller fortellingen seg om en mektig kor. Alle vet at krigens slutt nærmer seg, men klamrer seg likevel til rutiner og illusioner. Og juryen sier om Natters roman: Ved krigens slutt er en ekte tour de force av Bert Natter. Hvor mye mot kreves det ikke for å komponere en så intens roman rundt hendelser i en konsentrasjonsleir, mener juryen. Med krigens slutt viser Bert Natter at svaret på spørsmålet om vi allerede har lest nok, er et rungende nei.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabriel, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

så har vi en gladmelding til deg som skal ut og reise med bunaden før 17. mai, og da til Oslo, eller fra Oslo Lufthavn. Bunadslusa åpner igjen, melder Avinor. Som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Slusa er pyntet med norske flagg, er åpent for alle reisende i bunad, kofte og andre tradisjonelle festdrakter. Bunadsluse har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting. Hun gir bedre flyt for alle reisende og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Og ideen om en egen sluse for bunadskledde kom fra en passasjer for noen år siden, og siden blitt en fast del av 17. mai-feiringen på flyplassen. Smykkene gir nemlig utslag i metalldektoren. Søljer, knapper og bunadssmykker bør samles i en smykkepose og legges i kassen ved sikkerhetskontrollen.

Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen er, men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen er nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

og det slett ikke verst utvalget her, altså musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier «Jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre», står det. Og det også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

så det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den 2. Verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finnene selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken, dermed basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jon.

Det er onsdagsutgaven av kaffepausen, som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så det jo vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Harsindag i dag, det er eplepai-dagen i dag, det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

Det var kanskje vanskelig. Det var I alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino, og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalltid, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, 2006 I dag I hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer. Thank you.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har opp av i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

du kjent med uttrykket Armageddon? Eller Harmageddon med H, det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persia-bukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det er fri i morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra i dag. Kanskje litt senere middag, litt senere i seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så er det røde dag, Kristi himmelsbrett, og jeg er på plass. Det blir en ordinær kaffepause i morgen. Din inneklemte fredagen er også arbeidsdag for meg, så det er bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap i hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det jo alltid noe å glede seg over. Det sånn med mai at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt fremover. Holde meg litt grann med selskap utover onsdagen.

Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

Lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «Die Welt, de vil betrogen sin». Det Sebastian Brantz som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, sånn at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Beklager litt på forhånd, ja. Jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det jo ikke sånn. Det jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.

ta med oss noen tips vi på hvordan vi kan få ordene på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meieriprodukter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak.

kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året gjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset er at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset er å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det tømt, så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

Det er 13. mai, og det er bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale-filler år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skaug Knudsen, han som sang Gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus filler år, mammaen til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også. Early morning.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv i onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlige for. For eksempel fridagen som kommer i morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager i mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

å komme på plass etter man har helt I seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen I dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen. Så da det lov å prøve seg fram på å lage god hummus, en middelhavsdiet, og det vet vi jo. Middelhavsdieten jo kåret til beste dieten I verden. Vi har også froskehoppdagen I dag, og da kan du jo velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den, kanskje. Eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet. Og så det Top Gun-dagen I dag, og da det vel noe filmtitting involvert, tenker jeg.

dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert da.

skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet I Toronto og I Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin I Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten I form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

skrøyt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert, det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og Bicycle Maneuver. Vi kan starte med Captain's Chair, da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I Bicycle Maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles oppe. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

Ifølge American Council on Exercise så det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat, den der Exercise Tubing Pull med ab rocker.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie. Dette

det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også, jeg. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag, vi høres. Ha det!

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke om litt av hvert som passer på en dag som denne. Det er jo snart 17. mai, det er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det skal vi snakke litt mer om snart. Vi skal også høre at cheerleadere, korps, fotballag og mange andre er blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder i nærmiljøene for søppel. Det er plastunaden som er større enn noen gang, og den får du høre mer om denne timen. Vi skal innom ulv, fordi det er i vinter påvist ulvevalper i to helnorske revir og tre grenserevir. Det betyr at antallet påviste kull er under det nasjonale bestandsmålet for ulv for første gang på 11 år. Og i morgen så er det Kristi himmelfartsdag. Vet du egentlig hva vi markerer på en dag som det? Det får du vite denne timen. Og du lytter selvsagt til Sørlandsradioen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så er det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt rann en mildere dag etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøligere i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11-15 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det etter hvert ganske så fint vær. Litt regn og kjølig til å begynne med. Så går det opp til delvis skyet oppholdsvær og 15 varmegrader. Det gjelder i overmorgen på ettermiddagen.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

så er det plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber, som er blant hundrevis av lag og foreninger, som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Så det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Ulvebestanden i Norge under målet for første gang på 11 år. Det melder Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. Det i vinter påvist ulvevalper i to helnorske revir og tre i grenserevir mot Sverige. Antallet påviste kull dermed under det nasjonale bestandsmålet for ulv, og det registreres stadig færre ulver i Norge, skriver de. Ulvestammen i Sverige og Norge en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid fra 1. oktober til 31. mars i begge land. Og Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull eller ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst 3 kull skal være født i helnorske revir. Det i tillegg påvist 2 familiegrupper uten yngling og 3 revirmarkerende par i helnorske revir og 1 på tvers av riksgrensen.

i TV-tips i kveld, nærmere bestemt i ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn i håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene i skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges. 19.55 på NRK2. Og Helsekost Furuseth sendes i reprise på NRK3. Første episode går i kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedden i ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

det at hva egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det jo da en helligdag, men det en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Fram til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken eller 5 uker senere.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Da har vi sparket I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg synes det veldig hyggelig at du velger å høre på oss. Fortsett gjerne med det. Da får du vite litt om verdens kuleste busstasjon I hvert fall. Den åpnet mandag I forrige uke og et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt. Hva dette handler om og hvor det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra TØ viser at mobilitet nøkkel til sosial bærekraft og kan føre til transportfattigdom. Og som tradisjonen tilsier så åpner nå Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse. Det skjer I sikkerhetskontrollen 16. og 17. mai, og det for de som reiser I bunad, kofte og andre festdrakter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar som vanlig en titt på værvarslet for de neste tre dagene, og vi starter med Østlandet, som får, ja, hva skal jeg si, nærmest vinterlig. I hvert fall i morgen så er det ventet regn og bare 6 grader på ettermiddagen i Oslo-området. Det blir litt rann en mildere dag etterpå, men fortsatt noe regn, så ikke så veldig mye å skryte av. Sørlandet får for så vidt samme utvikling, bare ikke like ekstremt. Det blir litt kjøler i morgen og regn, 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men går over til regn og 9 grader der også. Litt mildere og fortsatt regn i overmorgen. Mens Midt-Norge fortsetter finværet, kanskje en annen regnbyge, men ikke så mye. 11 til 15 grader.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag i dag. Det er Linda, Line og Linn, og da tror jeg det er ganske mange som har navnedag i dag. Line er kortform av blant annet Caroline. Linda er kortform av Belinda, mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang i Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så er det soloppgang 05.58. Solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født i 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født i 1979, og popsanger Espen Lind kom til verden i 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født i 1950, og Fridtjof Nansen døde i 1930.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyereliggende strøk i Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det i mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det er ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så er det nå også snøskredfare i Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det er faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers så er det grønt over hele landet, både i Nord- og i Sør-Norge. Unntak av Nordensjøland, som har gult farevarsel for snøskred.

Nederlands mest prestigetunge litteraturpris er tildelt Bert Natter for romanen Ved krigens slutt. Boken kom ut på norsk I vinter og fikk svært gode anmeldelser, melder Bonnier Norsk Forlag. Romanen skildrer det siste døgnet I en konsentrasjonsleir I april 1945 på fødselsdagen til Hitler. Gjennom 30 stemmer, fanger, vakter og offiserer utspiller fortellingen seg om en mektig kor. Alle vet at krigens slutt nærmer seg, men klamrer seg likevel til rutiner og illusioner. Og juryen sier om Natters roman Ved krigens slutt en ekte tour de force av Bert Natter. Hvor mye mot kreves det ikke for å komponere en så intens roman rundt hendelser I en konsentrasjonsleir, mener juryen. Med krigens slutt viser Bert Natter at svaret på spørsmålet om vi allerede har lest nok, et rungende nei.

0: Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earth Realm og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Levis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.
1: Dette er Sørlandsradion!

så har vi en gladmelding til deg som skal ut og reise med bunaden før 17. mai, og da til Oslo, eller fra Oslo Lufthavn. Bunadslusa åpner igjen, melder Avinor. Som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Slusa er pyntet med norske flagg, er åpent for alle reisende i bunad, kofte og andre tradisjonelle festdrakter. Bunadsluse har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting. Hun gir bedre flyt for alle reisende og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Og ideen om en egen sluse for bunadskledde kom fra en passasjer for noen år siden, og siden blitt en fast del av 17. mai-feiringen på flyplassen. Smykkene gir nemlig utslag i metalldektoren. Søljer, knapper og bunadsmykker bør samles i en smykkepose og legges i kassen ved sikkerhetskontrollen.

Her fikk du låt av Don Henley. Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo, det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med I konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du lytter på Sørlandsradioen, og her skal det bli radiobingo når klokka blir 20. Og du kan gå inn på sørlandsradioen.no, der kan du kjøpe bingobonger, printe de ut eller velge å spille på PC, nettbrett eller mobilen din. Nettradioen, den finner du på nøyaktig samme adresse, sørlandsradioen.no. Der finner du nettradioen, så du kan sitte hvor som helst i verden og spille bingo hvis du ønsker det. Med bingo-regler og utsalgssteder, ja, alt som har med bingo å gjøre, finner du faktisk på sørlandsradioen.no. Og mens vi leser bingoen, altså mens tallene går på radio, så kan du også se tallene fortløpende på sørlandsradioen.no. Så hvis du har den siden oppe mens dere sitter en gjeng og lytter på radio og spiller bingo, så kan det være lurt å følge med der i tilfelle hvis dere har gått glipp av et tall eller lurte på et eller annet, så finner dere tallene der. De siste tre ukene så har vi faktisk delt ut den store maxipotten to ganger, og 100 000 kroner røyk sist onsdag, og 14 dager før der så var det tre heldige vinnere som måtte dele 100 000 kroner, og vi er ikke snauere enn at vi faktisk fyller på med 100 000 kroner i dag også. Det vil si at vi har 15 000 kroner på ordinære premier, 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Det er altså bingo her på kanalen klokka 20.00. Du er velkommen til å bli med og spille.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du lytter altså på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Det ikke så lenge til det, men du har fremdeles tid til å skaffe deg bingobonger. Du kan gå inn på sørlandsradion.no, der kan du kjøpe bingobonger. Du kan velge om du vil printe de ut, eller du kan spille på PC, nettbrett eller mobilen din. På sørlandsradion.no, der finner du også nettradioen vår, sånn at du kan egentlig sitte fra hvor som helst i verden og lytte på bingoen og spille bingo. Bingoregler finner du også på sørlandsradion.no, og utsalgssteder og alt du trenger å vite om bingoen. Og selvfølgelig så kan du se tallene etter hvert som vi leser det i kveld, så vil tallene også komme opp der. Vi har masse premier å kjimse i dag, fordi at det er nemlig sånn at på de tre siste ukene så har vi klart å dele ut den store maksipotten på 100 000 to ganger på tre uker. Og første gangen var jo tre stykker som måtte dele den, men sist onsdag så var det en heldig vinner som fikk 102 000 kroner rett inn på konto. Det kan vi faktisk friste med i dag, for vi er ikke snøyere enn at vi kutter ut og bygger opp. Vi går rett på topp. Det vil si, vi har 15 000 kroner i ordinære premier, vi har 10 000 på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Og i kveld så er lykketallet 46-46. Det høres ut som et bra lykketall. Kjøp bonger, bli med og spill. Det er 35 minutter igjen til bingoen starter.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

0: Klokka den blitt 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Vi skal først gå gjennom litt info, det litt viktig. Og da starter vi med at dere skal sjekke ut at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen. Og I dag så det ukenummer 20.20. Oi, nå fikk jeg noe I halsen her. Det godt med å hosteknapp, sier jeg bare. Lykkepotten på 100 000 kroner. Selv om vi delte ut 100 000 sist onsdag, så den faktisk på 100 000 I kveld også. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, og de ordinære premien på til sammen 15 000. På en- og to-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på tre-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet bestemmes av den som har, eller først får treraderen I siste spill. Sist onsdag så sa vinneren 46, 4-6 kveldens lykketall. Så 4-6 et tall der må sikte dere inn på da. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Og hvis du får bingo, så skal du umiddelbart, jeg presiserer umiddelbart, ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Bingonummeret, de står på bingolappen deres, på blokka deres. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn til din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen. Ja, I morgen det vel hellig, men si fredag da. Det en fin dag. Du sender bare en melding til det samme nummeret, altså bingonummeret, med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Det skal du gjøre med en gang bingoen ferdig I kveld. På nettsiden vår sørlandsradion.no kan du se de siste tallene etter hvert som vi leser de. Dette en ekstra tjeneste som du kan bruke hvis du tror du har gått glipp av noen tall eller har lyst til å følge med der. Men det den opplesningen på radioen som den offisielle. Det var det viktigste dere. Nå setter vi I gang med bingo, og vi starter som alltid på spill 1 og skal ha en vannrett rad. Verdien, ja den på 400 kroner, og her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 43, 4, 3. Tjuefire, to, fire. Tjueåtte, to, åtte. Sytten. 1, 7. 2. Tallet 2. 68. 6, 8. 70. 7, 0. 27. 2, 7. 34, 3, 4.
1: 80 8 0

1. Tallet 1. Syv. Femten. 1, 5.

0: Ja, der kom det to telefoner. Begge hadde godkjent Einrader. Helene Rødsæteren hadde vært på Joker Holviga. Anette Nygaard på Joker Fevig. Og der må dele 200 kroner på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spillein. Nå det Toraderen. Verdi 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 74.
1: 7. Tallet 7.

58 58. Trettitre, tre, tre. Trettifem, tre, fem. Femti. 5-0. 30-3-0. 41-4-1. 14-1-4. 42-4-2.

Dresden 1-6. Sødtien, syv, en. Femtito, fem, to. Åttiåtte. 8-8. 63-6-3. 13-1-3.

En god Tora, da var det, og Jakob Terkelsen, du hadde vært på Ekstra Kong sammen med kjøpongen din. Ta med deg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det treraderen på spill 1. Treraderen har verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 66. 9. Tallet 9. Tjue, to, null. Tolv, en, to.

Ja, det var en som kunne spille bingo. Thomas Samuelsen, han gjorde kort prosess med hele treradaren han, og fikk den godkjent på tallet 37, og fikk med seg 2000 kroner. For øvrig kjøpt bongen sin på Jokervik. Vi skal ha et lite minutt med musikk. Bla rundt, gjør deg klare til spill 2. Held noe godt opp i koppen og glasset, og så vi altså tilbake om et lite minutt med spill 2.

Godkjent Einradio var det, Torstein Nærdalen, hadde vært på Narvesen i Arendal og kjøpt seg bingobong, ta med seg Einradioen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 2. Nå er det Torader, og Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 59. 52. 5-2. Fyrtifem. Seks. Tallet seks.

29 2 9 83 8 3 47 4 7 57 5 7 8 tallet 8.

67 6 7 24 2 4 23 2 3 15 1 5 71 7 1 5 tallet 5 49 4 9 55 5 5 87 8 7 36 3 6 4 tallet 4

46 4 6. Sytten, en, syv. Sekstiseks, seks, seks.

Den var feil, og det betyr at vi skal fortsette å spille toraderen. Det er altså toraderen på spill 2, og vi fortsetter da altså på toraderen. Og siste leste tall, det var tallet 66. 3. Tallet 3.

Det ble deling på denne toraderen. Det var Kari Brunli, hadde kjøpt bongen sin på Priks Eiken, og Inger Aslaksen Jonsen hadde vært, eller kjøpt den, og sitter og spiller på Verkshuset i Froland. Dere må dele 300 på hver av dere. Gratulerer. Da det klart for treraderen på spill 2. Treraderen har en verdi på 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 22. 11 1 1 7 tallet 7 88 8 8 18 1 8 21 2 1 34 3 4 63 6 3 35 3 5 25 2 5 54 5 4 32 3 2 1 tallet 1 61 61

Ja, da, vi endte til slutt opp med en godkjent trerader, og Inger-Lise Måler at du hadde vært på Ekstra I Lillesand og kjøpt deg bingobong. Ta med deg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer. Vi skal snart sette I gang spill 3, og de kommer om cirka et minutt, så da har dere tid til å gjøre hva dere vil I det neste minuttet, og så vi plutselig tilbake med spill 3.

Da vi klare til å ta fatt på det tredje spillet, altså spill 3, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien den 400 kroner, og første tallet de kommer her. Lykke til. 70 7 0 74 7 4 43 4 3 53 5 3 64 6 4 85 8 5 63 6 3 42 4 2 31 3 1

50. 5-0. Åttini. 8-9.

0: Ja da, det var bingobua som hadde vært på Joker Vig og kjøpt seg bingobong, og bingobua tar da med seg 400 kroner for enraderen. Da det toraderen på spill 3, og den har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 89.
1: 14 1 4 20 2 0 48 4 8 44 4 4 55 5 5 16 1 6 80 8 0 90 9 0 51 5 1 10 1 0

25 2 5 29 2 9 33 3 3 76 7 6 3 Tallet 3 11 1 1 1 Tallet 1 45 4 5 27 2 7 71 7 1 12 1 2

0: Det var godkjent to rader det på tallet 12, og det var Christian selv som hadde kupongen sin på Rema 1000 i Froland. Får med seg to raderen og 600 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal da ta fatt på treraderen på spill 3, og den har en verdi på 2000 kroner. Kveldens lykketall jo tallet 46. Det har ikke gått, så endelig så får dere en sjanse på den. Og får du bingo på tallet 46 nå, så får du 100.000 kroner ekstra. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 41.
1: 62 62 69 69 8 tallet 8 22 2 2 6 tallet 6 60 6 0 57 5 7 72 7 2

58 5 8. Femten, en, fem. Tjuefire, to, fire. 77. 7, 7. 21, 2, 1. 37. 3, 7. 52. 5, 2. 56. 5, 6. 84, 8, 4. 82, 8, 2.

59, 5, 9. Sju. Tallet sju.

0: den var feil, den bingoen der. Så da skal vi fortsette å spille. Ja, da kom den telefon til, men de la på. Da tror jeg ikke det noen som ringer. Vi fortsetter å spille på trerader altså, og, for den var feil. Så det trerader på spill tre som fremdeles gjelder. Vi fortsetter der med slapp. Siste leste tall, det var tallet 2.
1: 38 3 8

Det ble en godkjent treraller til slutt her, og Are Askildt, du hadde vært på Jok og Fevig og kjøpte bong, og det var lurt, for du tar med deg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer! Vi skal straks sette i gang kveldens siste spill. Det er altså spill 4, det hvite arket for dere som sitter med vanlige bonger, og spill 4 kommer altså om cirka et minutt, så bruk tida godt, og så er vi plutselig tilbake.

Da skal vi starte kveldens siste spill, altså spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner aller først, og første tallet ruller snart ut. Lykke til alle sammen. 50 5-0 71 7-1 46 4-6 27 2-7 43 4-3 89 8-9 6 tallet 6

58 5 8. Åttisyv, åtte, syv. Trettiåtte, tre, åtte. 20 2 0.

16, 1, 6. Fyrtifire, fire, fire.

Ja, vi endte opp med to stykker til slutt her, som hadde godkjent Einrader, og Helge Mortensen hadde vært på Circle K I Grimstad, og Elisabeth Dalheim hadde kjøpt bogen sin på Rema 1000 I Froland, og der må dele 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 42. 53. 5-3. Sytten, en, syv. Elve, en, en. Sju. Tallet

Ni. Tallet ni. Førtini. Fire, ni. Førtifem. Fire, fem. Trettini. Tre, ni. Sekstito. Seks, to. Femtisyv. Fem, syv. Førtisyv. Fire, syv. Femtini. Fem, ni. Sytti. Syv, null. Femten. Ein, fem. Syttiåtte. Syv, åtte.

Det var en godkjent torad, og det Elbjørg Modalen hadde kjøpt bongen sin på nettet, og tar med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da har vi bare ett igjen I kveld, dere, nemlig treraderen på spill 4. Den har en verdi på 5000 kroner, og så det jo sånn at den første som ringer inn med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye og godt på et flott lykketall nå, og så kanskje det plutselig du som får lov til å bestemme det. Uansett, her kommer treraderen. Der står om 5000 kroner, siste leste tall 78. 74 74

41-4-1. Åtte, tallet 8.

Ja da, vi fikk inn en godkjent trerader mi, og Jan Terje Bjørdal, du hadde kjøpt bongen din på nettet, og fikk med deg treraderen og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Jan Terje kunne fortelle meg og alle dere andre nå at lykketallet neste onsdag er tallet 78. 78 fordi at han var født i 1978. Det høres ut som en veldig god plan, Jan Terje, og til alle dere andre også. Ut og sikre dere bonger nå, og bli med og spille om de store pengene til onsdag igjen altså. 100 000 kroner selvfølgelig i lykkepotten da, og 78 er lykketallet. Høres bra ut. Dere som har vunnet i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, tar bildet av bongen slik at jeg ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen skal du sende til bingo-nummeret 45 85 66 66. Vi skal ha noe tattått. Ja da, vi skal ha to rebusser og vi skal trekke seks vinnere den neste halvtimen. Så... Ikke skru av radioen, bare hold dere helt i ro og sitte og kos dere, for etter neste plade altså, så er det klart for Rebus her på Sørlandsradion. Så vi tar litt musikk først, og så er vi tilbake om 3 minutter og 18 sekunder.

Vi skal til på rebuser, og det jo sånn at her trekker vi seks vinnere. Dere seks som trukket ut får hver deres lodd I trekningen av gavekort på 3000 kroner på Bønner og Bacon Country Show første fredagen I juni. Så her må dere hive dere på, og det kun en måte å svare på. Det på vår SMS-tjeneste. Du tar opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, skriv radio. Svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. 2401, det nummer du skal sende til. Radio må det stå aller, aller først. Oppgave nummer 1, det sånn ord I ord oppgave. Du skal finne et ord som passer etter melke. Det samme ordet skal passe foran bjelle. Så hvis du skriver ned melke og laver et mellomrom, og så skriver du bjelle, Så I midten der skal du nå finne et ord, altså et ord som passer etter melke. Det samme ordet skal passe foran bjelle. Når du tror du vet svaret, så sender du oss en tekstmelding. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. Vi skal over til mer musikk. Har du hørt om Tore Tang? Hvis ikke, skal du jagge med jorden nå.

Vi skal gjenta oppgaven for aller siste gang. Her står det altså, finn et ord som passer etter melke. Det samme ordet skal passe foran bjelle. Du skriver radio, svaret ditt, navnet ditt og sender det til nummer 2401. Vi skal over til vår musikalske liste igjen, mens dere tar innspurten på den og gjør dere klare til ny oppgave. Hva med Kling og deg? Fy, så deilig. Ikke lov å se på radioen engang.

Da skal dere få kveldens andre oppgave. Jeg skal ikke si svaret på den første, men her kommer oppgave nummer to for de av dere som ønsker å slå sammen svar. Det er lov, og vi er nå på jakt etter et fiskeredskap. Det står RAG minus R for radio pluss nummer 22. RAG minus R for radio pluss nummer 22. Den her tror jeg er ganske så lett, så den klarer deg på strak arm. Opp med mobilen, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt og navnet ditt, og send det til 2401. 2401. RAG minus R pluss nummer 22, altså. Nå skal vi ut og kjøre Granada sammen med Vassendgutane.

Vi skal prøve å få tag I en som vant på bingoen I kveld, for hvis du vant på bingoen I kveld, så må du høre godt etter nå. Helene Rødsæteren, du har ikke sendt oss bildet. Helene Rødsæteren, og vi har fått feil telefonnummer til deg, så at, nå står vi litt fast der. Så hvis du hører på Helene Rødsæteren, eller du kjenner Helene Rødsæteren, kan du be å ringe. Bingo telefonnummeret 45 85 66 66 det sitter folk der nå og det kun du vi mangler Helene Rødsæteren du må ringe oss eller sende oss bilde og informasjon da skal jeg gjenta rebus nummer 2 eller ja det ble jo rebus det står RAG minus R for radio pluss nummer 22 fiskeredskap altså ta opp mobilen din en helt vanlig tekstmelding Skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. Mens dere gjør det, og, skal vi over til mer musikk. Hva med Jovial med Freddy Kalas?

Da har vi trekt på rebusene, så nå det for sent å ringe til oss, for nå skal dere få svaret servert på øyeblikket her. Skal vi se her, hvor gjorde Adi? Der tenker jeg vi fant det. På den første så var det ku vi skulle frem til. Da ble det melkeku og kubjelle. Fiskeredskapet, det var hov. Hov var riktig, og det var mange, veldig mange som klarte kveldens oppgaver. Men seks stykker har trekt ut, og dere seks som hører navnet deres nå, dere får hver deres lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner på Bønner og Bacon Kontroshow den første fredagen i juni. Klokka 21.00 for øvrig. Kveldens vinnere, Kai Emil Gullbrandsen, Kristina Rislo, Bård Matsdalen, Reidun Sand, Stian Sjøberg By, Marit Aspenes. Altså Kai Emil Gullbrandsen, Kristina Rislo, Bård Matsdalen, Reidun Sand, Stian Sjøberg By og Marit Aspenes. Dere seks må følge godt med når Bønner og Bacon Kontroshow går av stavlen første fredagen i juni klokka 21.00. Til alle dere andre, nye lodd og nye sjanser neste onsdag. Dere skal derfor mer å bryne dere på, og ikke minst så er det bingo. Ut og kjøp bonger. Kjøp gjerne en ekstra bong. De lønner seg alltid. I kveld var det mange bonger som hadde på potensielt bingo, men dessverre, bongene lå igjen ute i butikkene, så å kjøpe en ekstra bong, det lurt. Mitt navn Tore Haaland, så jeg pent takk for meg i nå. Nå skal dere få musikk og kose dere med resten av kvelden, så hvis ikke du har noe før, nå er det jo fri i morgen, så dere har jo ikke dårlig tid i det hele tatt, men ta så kos dere med masse fin kontrimusikk der, så skal vi sørge for at dere får kose dere videre utover denne kvelden også. Tusen takk for i kveld.

0: Hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradio.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. I dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. Overtro som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

det her slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier «Jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også endre», står det. Og det også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

Så det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Se på almanakken sammen. Det den 13. i dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995. Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Vi har startet vår søken etter et land i dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet i dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917. Det var motsetninger internt i landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig i 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned i materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland, og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender, som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat, som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet dit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt, så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finnene selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizene.

0: full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes.

Det er onsdagsutgaven av kaffepausen, som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så det jo vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette året. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det? Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Harsindag i dag, det eplepai-dagen i dag, det også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og sikkert den sunneste varianten. Det Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det dagen for froskehopping, og så det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det litt av hvert å velge i.

kanskje vanskelig. Det var i alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med sett. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året. Det ble arrangert I Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet. Og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 I dag I hvert fall. Jeg håper du fikk det til. Og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har hoppet av i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

Og det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri i morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra i dag. Kanskje litt senere middag, litt senere i seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så er det røde dag, Kristi Himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause i morgen. Din inneklemte fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap i hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

det her slittes ikke verst. Utvalget her altså musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier, jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre, står det. Og det også helt riktig, det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

Og så det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt, det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den 2. verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

fall er sånn i nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått, og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inne I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt, så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finnene selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: Det er full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: Husk at bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene våre ekstra moi.

er onsdagsutgaven av kaffepausen som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så da vi vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med I dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd I quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året I Slottskapellet I Oslo. Hvilket år det? Dette Sørlandsradio. Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat I dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det nemlig cocktailens dag I dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner I salater, typ cæsarsalat. Maskindag I dag, det eplepai-dagen I dag, det også dagen for hummus. Og sist nevnte deg kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og sikkert den sunneste varianten. Det Top Gun-dagen I dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise I hovedrollen, den originale. Det dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det dagen for froskehopping, og så det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det litt av hvert å velge I.

var kanskje vanskelig. Det var i hvert fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med i dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert i det norske kristne magasinet som heter Magasinet med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert i Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert i Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen i Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting i stedet, og vi skulle frem til året 2006 i dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 i dag i hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har opphav i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

vi kjent med uttrykket Armageddon, eller Harmageddon med H. Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

Og det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri i morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra i dag. Kanskje litt senere middag, litt senere i seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så er det røde dag, Kristi Himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause i morgen. Din inneklemte fredagen er også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap i hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro som greia.